Vag de Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi o Chindau. Vag de Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi o Chindau.